oriki re ni won ba ma ki oni gbogbo ojo iwo la lagbara baba mi asiwaju ogun lala baba mi agayin ogun labo baba mi o mara ti ki deru ogun opa to ti ri to kan le to korun ojo wara wara ti mara o je o loruko aperire o.

woli ti o ba pe je olorun abraham olorun isaki olorun jacob olorun shedraki meshaki atabedi niko ninu ina